скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Двоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт».
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама.

0: Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Рома. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: душі, у нього на дні, а муки там вже.
1: Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Що ж, друзі, доброго ранку. Це четвер, 11 червня. На календарі вже 9-та минає. На годинниках, на календарі минає 11 червня, на годинниках минає 9-та. Тому гарного настрою, так? Хто ще не прокинувся, то я про себе. Ну, а вам бажаю всім позитивного настрою, прокидатися і робити цей такий похмурий, трішки сумний день більш радісним, сонячним та позитивним. Мене звати Ірина Навроцька. Ми розпочинаємо, тому запрошую до нас компанії на твоїй рідній хвилі.

0: Кажуть фанати погоди, синоптики нам на найближчий час. Кажу, що сьогодні четвер, 11 червня, і, на жаль, погода буде не зовсім літньою. Не скажу, що холодно, але не є так тепло, так, як влітку може бути. Плюс 21 за вікном, максимально це буде плюс 22 на день. А вночі буде плюс 13, і весь день буде дощ із грозою. Ближче до вечора буде просто дрібний дощ. Без опадів точно, кажуть, сьогодні не обійтись. Завтра у нас п'ятниця, 12 червня, і в регіоні сонця не буде весь день. Сильний дощ тиме аж до вечора. Щоправда, він стане слабшим після обіду. Плюс 16 цього на день та плюс 11 будемо мати уночі.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: корабля.
1: Музика рок від Віктора Виника і гурту Мері о 9:23. Три хвилини, друзі, я повертаюся знову ж таки до вас, аби ми поговорили, що сьогодні за день, що відзначаємо, кого варто вітати, ну і про що не забути. А далі «Вояж» легендарний на 101.4. Не перемикай.

Обіцяла, то таки виконую, друзі. 11 червня у нас сьогодні, 11-й день літа, так, якого ще так і по суті не дуже то і було, але у нас все попереду. 204 дні до нового року, так, 1568 день повномасштабної війни в Україні, друзі. І скажу, що в Україні започаткували нове свято саме 11 червня, і ми його сьогодні відзначаємо вперше, це нове військове свято, і це День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. В документі зазначено, що рішення про запровадження цього свята було прийняте із метою формування нових військових традицій. Окрім цього, йдеться про значний внесок сил безпілотних систем боротьбу за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Відтепер свято визначатиме щороку саме в цей день. Указ був підписаний вчорашнім днем 10 червня, тому набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення. Тому маємо важливий день, важливе свято, День сил безпілотних систем Збройних сил України. Друзі, що у нас ще сьогодні? Сьогодні у нас Міжнародний день рисі, і в Україні, в світі започаткували природоохоронні організації та зоозахисники, аби привернути увагу до збереження популяції рисі, її природного середовища, бо риси – одна із найтаємничіших диких кішок Європи, яка мешкає в лісах, зокрема в Карпатах, і є важливим хижаком в природній екосистемі, який регулює чисельність дрібних тварин. Мета дня – нагадати про загрози для виду, вирубування лісів, браконьєрство і скорочення реалу. І також він популяризує охоронні програми, реінтродукцію рисі та створення природоохоронних територій. Також важливий день боротьби з раком передміхрової залози, мета підвищити бізнес чоловіків про профілактику, ранню діагностику, лікування такого насправді поширеного захворювання. І день цей нагадує, що рак простати – це один з найпоширеніших онкологічних захворювань чоловіків в світі. Водночас знайте, що за раннього виявлення він добре піддається лікуванню, тому регулярно медично себе обстежуйте, ну і консультуйтеся з фахівцями. Тільки помічаєте якісь такі ранні симптоми, відразу звертайтеся до лікарів. Друзі, не будемо про сумне. Сьогодні у нас також день Жака Іва Кусто. А так, щороку саме 11 червня весь світ відзначає цей день. І ім'я відомо кожному, хто ще трішки цікавився підводним світом. Це великий мандрівник, підсновувач природи і покровитель океану. Відомий багатьом не лише своїми досягненнями в області океанографії. Тому такий от важливий день. Ну і якщо цей день... Це день іменин когось, а я про то не знаю, бо десь мені не траплялося. То можете передати вітання своїм близьким, рідним, друзям. Загалом побажати гарного настрою у цей день, у цей четвертку, маленьку п'ятницю. Тому буду рада вам, якщо ви напишете в вайбері на номер 067 704 114, можна

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: І ти від Нікіти Кисельова в нашому ефірі вже 9:38 на наших годинках. Я хотіла вам нагадати, що то вже 11-й день цього прекрасного літа, яке поки що має не дуже добрий настрій. Але все буде добре, однозначно, бо літо – то така пора, коли нам хочеться більше світла, більше часу на гарні більше часу на природі, на гарні емоції і більше простору та моментів для радості. Тому свій оселі теж треба додати радість. Час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує ті меблі, які будуть поєднувати і сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Я раджу вам завітати до салону «Велюр» у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого, 7, і обрати ті меблі, які зроблять цю пору ще більш комфортною. І то була реклама.
1: Моє радіо. Oh my God.

0: Що це в нас? Твоє радіо.
1: Ранки можуть бути різними, починатися так само по-різному, але вони однозначно мають заряджати нас на класний продуктивний день. Тому я раджу починати день з гарних емоцій, а ранки тим паче. І саме ваша оселя може стати тим місцем, де ви будете набиратися лише позитивних таких емоцій і настрою на весь такий робочий продуктивний день. Скажу вам, що всюди добре вдома найкраще, це щира правда. Якщо вам хочеться обрати саме житло, де слоганом стане ця фраза, то обирайте для себе житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Якщо ви мрієте про власне житло зараз, а хочете розраховуватися за нього поступово, ЖК «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселя». Тому можна придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Особливості комплексу – це, що тут закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. І тут навіть не всі переваги цього комплексу, бо це той простір, який створений з турботою про кожного. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
0: О правах реклами.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: crazy for ya.
1: Реклама.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шеродхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: І ви точно знову ще прийдете до дорогового центру «Шах», адже у них зібрали все найкраще для вашої оселі. Ремонт, оновлення або просто бажання зробити свій дім ще кращим. В дорогому центрі «Шах» усе для дому. В одному місці, в метрі квадратному, сантехніка, душові, ванни, плитка і все для вашої ванни. Варт світло «Артекор», світильники, бра, декоративні елементи, аксесуарики додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци, меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – у магазинах торгового центру часто діють акції і спеціальні пропозиції. «Шах», Другобич, Грушевського, 58.
1: Правах реклами.
0: Ненадовго відлучаюся від вас, ну, але рівно о 10, а це вже за 5 хвилин, я рекомендую вам послухати свіжесенькі найперші новини від Софії Савчин. Повернуся з погодою вже після новин.

0: Дрогобицька громада втратила ще одного захисника. Офіційно підтверджено загибель дрогобичанина Андрія Возняка 1974 року народження. Він з серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Під час повномасштабної війни був мобілізований, служив кулеметником в складі військової частини А-48-84. Зв'язок із захисником обірвався 19 серпня 2024 під час виконання бойового завдання. Інформацію про прибуття траурного кортежу повідомлять додатково у Дрогобицькій міській раді. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і запустили 221 ударний безпілотник типу «Шахет», а також дрони-імітатори. Відомо, що станом на 7.30 сили ППО збили чи подавили 195 безпілотників. Попри збиття, зафіксовано влучання ракет 21 ударного БПЛА на 9 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях. На Сумщині вранці Росія прицільно вдарила по будинку. Там загинула жінка. Наступного тижня їй мало виповнитися 68 років. Її онуки, трирічний хлопчик і чотирьохрічна дівчинка отримали поранення. У Конотопі на Сумщині відомо про також одного загиблого і двох постраждалих внаслідок атаки Росії, зазначають в ОВА. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського безпілотника спалахнула пожежа. Конотоп залишився без води і світла після нічної атаки. Загалом в Сумській області протягом доби постраждало 15 людей. Напередодні Російська Федерація дронами атакувала два вантажних судна під прапорами Барбадосу та Панами в акваторії Чорного моря. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За даними адміністрації морських портів України, одне із суден прямувало до порту Великої Одеси для завантаження металу, а інше виходило вже з вантажем пшениці. На борту одного з кораблів виникла пожежа, її вдалося ліквідувати екіпажу, травмованих, на щастя, немає.
1: Новини.
0: Вночі дрони атакували Краснодарський край Росії. Попередньо під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку на НПЗ. Він переробляє нафту і газовий конденсат з західносибірських та волго-уральських родовищ. Завод виробляє газовий бензин, дизельне пальне, вакуумний газойл, мазут, сірку та інше. Також протягом ночі в окупованому Севастополі лунали вибухи. Окупанти заявили про збиття десятків українських безпілотників. Близько опівночі російський ставленик в місті заявив про збиття понад 20 БПЛА в районі північної сторони Севастопольської бухти, Балаклави і мису Фіолент. Повітряну тривогу скасували близько 4-ї ранку. Окупанти також заявили про нічні удари по трьох мостах на ТОТ Херсонщини. Мова про міст через Північно-Кримський канал в районі Преображенки і Мирного, а також про мости в районі Ставків і в напрямку Перекоп-Армянськ. Як повідомив Гауляйтер Сальдо, є пошкодження, наразі проводиться обстеження і уточнюється стан конструкцій. Сьогодні ми вперше відзначаємо День сил безпілотних систем. Відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС. Як зазначив президент, без дронів неможливо уявити сучасну війну. Українські безпілотники вже успішно працюють на різних рівнях. Від виконання завдань на фронті до ураження важливих об'єктів російського ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених за місяць. Також відомо, що за рік сили безпілотних систем уразили російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Президент наголосив, це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. Почуємося з новинами об 11 рівно, а тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

0: І так, друзі, ми говоримо про погоду у регіоні. Партнером погоди є м'ясник. Ви знаєте, що м'яснику незалежно від погоди найсмачніший шашлик, який ви мусите скуштувати обов'язково. Сьогодні 11 червня, день обіцяє бути хмарним та з дощем. Маємо плюс 21, це вже максимум на сьогоднішній день, та плюс 11 будемо мати уночі. І весь день з опадом у вигляді дощу. Завтра буде дещо холодніше, всього плюс 16 на день, плюс 11 вночі, хмарно. І протягом усього дня очікується такий доволі сильний дощ. До вечора він буде слабшати. Що робити в такий дощ? Та, звісно, збиратися з близькими і смакувати шашлик. Не треба нічого готувати. Ви просто телефонуєте в м'ясник, замовляєте декілька порцій, бо однієї вам точно не вистачить. Забирайте і насолоджуйтесь. Ніякої метушні, ніяких турбот, тільки просто задоволення від смачного м'яса. 077-3059-59. 077-3059-59. М'ясник Дрогобич, Грушевського, 59.
1: У правах реклами.

Ви знаєте, що іноді бувають речі, які відбуваються, коли ми не очікуємо. І це доволі приємно, коли то щось таке приємне, неочікуване. Так? Ну, якщо ви плануєте собі здійснити гарну мрію, бажання і в очікуванні життя в гарному житловому комплексі, то вам треба задуматись і обрати, звісно, собі квартиру в житловому комплексі «Бізнес Класу Ядро». Маєте шанс інвестувати у своє гарне майбутнє, тому рекомендую вам записатися на огляд своєї майбутньої квартири, оглянути територію, паркінги. Скажу, що там є озеро і буде озеро, також зване барбекю, спа-комплекс, басейни, ландшафтний парк і дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Записуйтесь на огляд 068-551-5155, 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Наш Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Назвали європейські міста з найкращою кухнею світу, такий для справжніх гурманів. Гастрорейтинг 26-го року. І скажу, що поспілкувалися із жителями 150 міст світу, бо визначити сучасні кулінарні столиці, є певні європейські напрямки, які потрапили до рейтингу. Тож, 7 європейських міст увійшло до списку цьогоріч. Лондон – перше місце посів в Європі і четверте у світі. 96% жителів міста позитивно оцінили гастрономічну сцену, особливо визначивши ресторани високого класу і заклади для особливих подій. Барселона посіла 5 місце у світі та 2 в Європі. Вона випередила Мадрид завдяки високим оцінкам експертів і 82% позитивних відгуків від місцевих жителів щодо якості їжі. Тож, на першому місці – Лондон. Далі Барселона на другому, на третьому Афіни, четвертий Лісабон, п'ятий Неаполь, шостий Марсель і сьомий Копенгаген. Я думаю, що де би ми не були, нам буде найсмачніше саме у нас, у рідному місті. І скажу, що саме у нас у Довбуші готують такий кебаб, що ніяким Барселонам, як то кажуть, не снилося. Обов'язково скуштуйте з авторськими соусами, а також і піца на дровах з ферментованим тістом, справжня, на італійському борошні капуто, також великі бургери, салати. І не забувайте про акцію піца 3+1 з понеділка по четвер, сьогодні ще встигаєте. І також від 600 гривень доставка безкоштовна. Довбуш у Дрогобичі, смак має характер. Грушевської 57/10. І друзі, дуже скоро у нас привіти чергові, тому я чекаю на вас. Ви можете завжди написати нам у Вайбері, в Телеграмі, можна в Фейсбук, Інстаграм. Вам буде дуже зручно, тому на 35-й хвилині це буду залюбки озвучувати.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже 15 червня стартує літо в «Зефір Кідс» офіційно. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки і, звісно ж, як я казала, водні атракціони. І головне, що щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт, нагадую, 15 червня. Вартість 800 гривень за день або ж зі знижкою 5 днів за ціною 3750 гривень. Другобочерновицька 5А. Шукайте «Зефір» в інстаграм «Зефір.дром», на сайті www.zefir.center і телефонуйте для всіх деталей за номером 0800-335-954. 0800-335-954.
2: На правах реклами. «Зефірний календар».
3: Твоє радіо.
1: А тепер час нам поспілкуватися. Пише Галина, гарного дня, твоє радіо бажаю вам. І дуже прошу поставити біт «Трембіт». Галинко, нещодавно лунала ця композиція, тому точно слухайте рідну хвилі, і ви почуєте найближчим часом її знову ж таки, там, на жаль, не в цій годині. Ну і також привіт я від Олени. Позитивного настрою всім бажаю. А також прошу поставити для нас, дівчат, які працюють, пісню «Вівтар» від Фіїнки. Це буде лунати обов'язково, Фіїнки в цій годині ще не було. Тому, дівчатка, вам нехай працюється легко, гарного далі просто. Слуховування. І ось ще одне повідомлення долетіло від Наталі. Гарного дня усім бажаю. І не зважати на примхи погоди. Наталочко, це я завжди так люблю казати, бо погода всередині кожного з нас. Погода – це дрібниці, тому все мене. Доброго ранку, Іринка, ще Оксі нам писала. Рада чути, вдалого позитивного вам дня. Вітання усім слухачам Твого радіо. Так, від мене і від Оксі вам, слухачам, усім величезний привіт. Наступний привіт вже менше як за годину.

0: Не жалійте вже за тим, що сталося, бо всяке воно буває. Ну а взагалі, якщо у вас немає настрій, то настрій треба змінювати, покращувати, звісно. І якщо ви хочете змінити настрій, зокрема в своєму домі, то почніть із меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, нове ліжко подарувати вам якісний сон, а новий стіл зібрати за собою всіх найближчих. Тому понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і раджу завітати на Стрийську 105 на Протигазовій, ще й безвідсотковий розтермінування. М'яка лінія – це комфорт, який починається із правильного вибору. Пам'ятайте це.
1: На правах реклами. Моє радіо. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії-друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098 250 23 56.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karavas.com.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

10:53 на годинниках. В когось вже активний робочий день, в когось, можливо, сьогодні вихідний, і ви лише збираєтеся, як то кажуть, іти підкорювати цей світ. І, друзі, я от натрапила на статтю, як же колись люди прокидалися, які ж були способи вставати рано, люди-будильники і свічки із голками. Скажу, що ще до появи будильників люди знаходили різні способи, аби врано прокидатися. Відтак вони використовували так звані свічкові годинники, але цей спосіб не був єдиним. Наприклад, в Британії був доволі популярний живий будильник, який перетворився навіть на окрему професію. Про це я пропоную поговорити. От в 19 столітті і аж до 20-го людський будильник був відомий як «кнокераб». Такі люди тинялися вулицями і будили клієнтів вчасно на роботу, і за це отримали оплату. Робили це зазвичай простим способом – стукали у вікна. Однією з найвідоміших в цій професії була Мері Сміт з Іст-Енда, робітничого району Лондона, якусь жінку навіть сфотографували під час цієї дії. Вона щоранку прокидалася о 3-й, окрім неділі, і з допомогою стріли для гороху будила місцевих робітників, отримуючи за це 6 пенсів у тиждень. Її конкурентом був старший чоловік, який працював в іншому районі. Він виконував свою роботу з допомогою вудки або постукати по вікнах. Загалом такі методи були доволі поширеними по всьому Сполученому Королівству, і вони були найнадійнішими, адже кнокерапи не відходили від дому, поки не переконувалися, що клієнти прокинулися, так? Тобто вони стежили ще за тим, не даремно ж їм платили. Ну і ще от був метод зі свічкою, так? Воно ще з послуг живих будинків були не єдиними. Раніше до цього люди використовували свічку і гострі предмети, які виконували роль сучасного будильника. В свічку встромляли металеві шпильки, голки чи невеликі цвяхи на певній висоті, розраховуючи час горіння. А коли полум'я доходило до потрібної позначки, шпилька випадала і вдарялася об металеву підставку. І такий звук мав розбудити би господаря. Я не знаю, чи то треба так спати якось неміцним сном, щоб тебе та голка розбудила. Але, ну, кожному своє, кожен якось по-різному це відчуває, і кожен знає, скільки і може поспати, так? І навіть деколи такі шуми зовнішні можуть не розбудити той міцний сон. Тому я вам бажаю висипатися і прокидатися в гарному місці.

все корисне для дому. Сантехніка і керамічна плитка в квадратному метрі на першому поверсі, світильники, лампи, бра, варт, світотар, декор, а на другому поверсі ню меблі. У ньому меблях, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, у магазинах торгового центру часто діють акції і спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах» Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама. «Моє серце від лами» в нашому ефірі на завершення 10-ї, рівно об 11-ї. Це вже за 4 хвилини. Ми з вами будемо слухати свіжі новини від Софії Савчин. Після новин з погодою повернуся до вас, обіцяю.

Час для чергового випуску новин в ефірі твого радіо. Тут про санкції США, які запровадили проти осіб в Ірані, Білорусі та в Китаї, а також про нелегальний товар, який виявили в пункті пропуску Шогині. Вже 11:00. З вами Софія Савчина.

0: США запровадили санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб в Ірані, Білорусі та Китаї, включно з Гонконгом, які намагалися придбати озброєння від імені Квір. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США. Після нових ударів з боку американської армії Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для всіх суден, зокрема нафтових танкерів та торгових кораблів. Про це пише Анадолу з посиланням на військове командування Ірану. Іранські військові попередили, що будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, потрапить під атаку.
1: Новини.
0: У пункті пропуску Шегині Медика виявили нелегальний товар на 1,4 мільйони гривень. З Польщі прибув транспортний засіб «Сканія». 48-річний водій з Львівщини задекларував переміщення понад 1200 пневматичних шин із заявленою вартістю майже 800 тисяч гривень. Але під час перевірки зафіксували аномалії. Працівники митниці відтак виявили 230 автомобільних коліс на суму 1,4 мільйони гривень, про які не вказано було в декларації. За фактом складено протокол. Вчора в селі Сілець на Львівщині водій «Шкода Октавія» на смерть збив 62-річного велосипедиста, який раптово виїхав на дорогу. За інформацією Департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 22:30. За минулу добу на автодорогах Львова та області, за даними поліції, сталося 66 ДТП, одна з них з потерпілим. Рятувальники Львівщини протягом доби ліквідували на території області 15 пожеж, з них дві в екосистемах. Завдяки професійним і злагодженим діям ДСНСників вдалося врятувати двох людей і не допустити знищення вогнем трьох будівель.
1: Новини.
0: Сихівський районний суд Львова визнав винною колишню продавчиню магазину напої і тютюн у шахрайстві і несанкціонованій зміні інформації в комп'ютерній системі. Жінка протягом тривалого часу змінювала ціни на тютюнові вироби в касовій програмі і привласнювала різницю між реальною вартістю товару і сумою, що проведеною через касу. Про це йдеться у вироку суду. За результатами перевірки чеків та інвентаризації, сума збитків підприємства склала понад 867 тисяч гривень. Як розповіла жінка в суді, на той час її дитина хворіла і треба було кошти на лікування, тому вона і вчиняла неправомірні дії. Розповіла, що вже відшкодувала потерпілому 2 тисячі доларів і 180 тисяч гривень. В Дрогобицькій міській лікарні номер 1 стартував новий соціальний проєкт, що спрямований на створення більш затишної та психологічно комфортної атмосфери в паліативному відділенні. Ініціатива має назву «Подаруй паліативному відділенню картину». Вона передбачає наповнення оновлених палат творами мистецтва. До участі запрошують мешканців громади, митців, учнів художніх шкіл та всіх охочих. Для паліативного відділення будуть приймати картини з природними пейзажами, квітковими мотивами, українською символікою та іншими сюжетами, які створюють відчуття спокою і домашнього затишку. Також будуть приймати художні образи і роботи в різних техніках. Передати ці роботи можна до адмінкорпусу лікарні в приймальню. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні прогнозується гроза, а в день подекуди пориви північно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду і навіть град. Пам'ятайте, що негода може бути небезпечною. Більше про погоду дізнаємося від Ірини Навроцької в метеохвилині, а наступні новини будуть о 12:00 рівно.

0: А давайте дізнатися про погоду, бо я сподіваюся, що настрій помінявся. Друзі, партнером погоди є м'ясник. Що там погода, якщо м'яснику готують такий шашлик, який за будь-якої погоди смакуватиме, ну, дуже смачно, так? Сьогодні у нас 11 червня, четвер. Погода очікується хмарна та з дощем, плюс 21 максимум та плюс 13 будемо мати вночі. Опади у вигляді дощу весь день. Завтра у нас п'ятниця, 12 червня, протягом усього дня хмарно, сильний дощ, тим майже весь день, до вечора послабшає, плюс 16 на день, плюс 11 вночі. Можете уявити собі соковите м'яско, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись, і це все у м'яснику готується. Шашлик на Грушевської 59. Вам нічого не треба готувати. Ви лише телефонуйте і замовляйте для себе і своїх близьких відразу декілька порцій. На одній ніхто не зупинявся. Також нагадую, що можна завітати відразу і все дізнатися, побачити і замовити у Дрогобичі на вулиці Грушевської 59. Попередньо телефонуйте 077-300-59-59 077-300-59-59.
1: В рамках реклами.

0: цьому місці, в сучасному комплексі. І для цього, знаєте, не так багато потрібно. Варто собі задати ціллю. І ЖК «Ядро» пропонує вам розтермінування до 3 років з гнучким умовами і мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплат, який підлаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155, і вам підберуть той варіант, який буде під ваш бюджет, і прирахують усі найвигідніші умови саме для вас.
1: О правах реклами. We'll be right back.

0: Твоє радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Літо, друзі, на календарі, і саме зараз цей період обов'язково їсти овочі і фрукти. Поговоримо сьогодні про ті овочі, які обов'язково потрібно їсти саме у цей сезон. Літня спека змушує організм працювати в особливому режимі, ми більше підніємо, швидше втрачаємо рідину і часто відчуваємо втому навіть після звичних справ. Тому влітку особливо важливо переглянути раціон і зробити ставку на сезонні овочі. Літні овочі не лише містять багато води, але й забезпечують організм вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Тож вони легкі для травлення і підходять для салатів, прокусів та охолоджувальних страв. Отож, огірки майже

Помідори, звісно, також ви знаєте, вони багаті на вітамін С, калій, лікопен. Це природний антиоксидант, який надає плодам червоного кольору, і вони добре смакують свіжими салатом, в салатах, холодних супах та овочевих закусках. Ну, а також кабачки. Низькокалорійні, містять клітковину, яка сприяє комфортному травленні, а також вітаміни групи В і калій. Його можна, кабачок, і запікати, і тушкувати. До речі, навіть сирим можна їсти, ну, але краще він смакуватиме вже якось термічно обробленим. Також болгарський перець, це рекордсмен за вмістом вітаміну С, містить він також каротиноїди і інші антиоксиданти. Ще молода морква важлива, це солодка користь оліта, вона містить багато бета-каротину, і з якого організм творить вітамін А. Буряк, молодий буряк, насправді недооцінюють, але літом він особливо добре смакує в салатах, навіть в супах. А також, до речі, варто, окрім коренеплоду, звернути увагу і на молоде бурякове бадилля, яке можна додавати до зелених салатів. Броколі. Броколі, вона загалом капуста доступна протягом цілого року, проте влітку вона особливо добре поєднується зі свіжими овочами, легкими стравами, містить клітковину, вітамін С та фолієву кислоту. Ну і сезонні овочі зазвичай мають більш насичений смак та аромат, адже достигають природним шляхом. Окрім того, вони часто містять більше корисних речовин порівняно з продуктами, які довго зберігалися чи транспортувалися на великій відстані. Ну і саме влітку особливо варто робити основу раціону зі свіжих овочів, поєднуючи їх з зеленню, ягодами, кисломолочними продуктами та достатньою кількістю води. Смакуйте! Наповнюйте свій організм якраз в сезон корисними речовинами, вітамінами, які нам необхідні. І нехай вам буде смачно і здорово. До речі, про смачно я скажу вам про Довбуш. Бо Довбуш готують такий кебаб, який вам і не міг приснитися. Скуштуйте з авторськими соусами. У них справжня італійська піца на борошні капусту з ферментованим тістом, яке легке для вашого шлунку. А також у них бургери і салати. Я рекомендую вам завітати у Довбуш. До речі, від 600 гривень доставка безкоштовна, а також у них акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер. Нагадую, що Довбуш у Дрогобичі на Грушевського 57/10. Так, Майкл Джексон, Who is it, в нашому ефірі. Вривається ця композиція дуже скоро. Я увірвуся з вашими привітами і привітаннями, тому ви знаєте, що робити. Брати свій гаджет і швидесенько кнопати повідомлення собі, мені, одне одному, замовляти любну пісню. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм і всюди. І я так само всюди вас чекаю.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: багато в житті всіляких ілюзій, але є речі, які мають бути реальними максимально, також надійними і відчутними на дотик. Наприклад, ваш ідеальний диван після вашого важкого робочого дня. Ніяких ілюзій, лише комфорт від велюру. Завітайте, обирайте диван, сучасний дизайн, також ліжка, столи, стільці. І саме у них, у велюрі, на вулиці Володимира Великого, 7, ви знайдете ті меблі, які будуть вам дарувати лише гарні, реальні, позитивні емоції.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

Росія вперше з радянських часів зводить нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією. А також у випуску новин полудня розповім про те, як Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії. За мить у випуску про це і не лише. З вами Софія Савченко.

0: Росія вперше з радянських часів зводить нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією у селі Нова Вілга біля під Петрозаводським. Про це повідомляє фінські медіа з посиланням на супутникові знімки та експерта розвідки Фінляндії. Росія будівництво підтвердила, майданчик інспектував заступник міністра оборони Павло Фратков. Роботи стартували навесні, а підготовку фіксували ще восени. Вже зводять близько 10 казарм на 3-4 поверхи, штаб і перші інфраструктурні об'єкти. За оцінками експертів, там можуть розмістити 4-6 тисяч військових з мотопіхотних військ, які Росія розташовує в Карелії. Загалом у планах понад 50 об'єктів, зокрема житло для сімей військових. Експерти кажуть, потенціал Росії вздовж кордону НАТО зростає, але швидкого ефекту це не дає. Війна проти України стримує розгортання сил на інших напрямках. Невтішна статистика від ДСНС. За минулу добу на водних об'єктах України загинули 4 людини, з них двоє дітей. Зокрема, відомо, що в селищі Ямпіль на Хмельниччині потонули бабуся та онучка. Рятувальники виявили на березі водойми тіло жінки 1962 року народження. Його з води дістали місцеві, а за допомогою човна надзвичайники обстежили водойму і виявили тіло дівчинки 2014 року народження. Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
1: Новини.
0: За порушення правил благоустрою в Дрогобицькій громаді оштрафували 4 осіб. 3 протоколи стосувалися порушень правил поводження з відходами та викиданням сміття на контейнерних майданчиках, а ще один протокол був складений щодо самовільного висаджування зелених насаджень. Розмір штрафів становить від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно до вимог законодавства. В Дрогобицькій міській раді нагадують мешканцям про необхідність дотримання правил поводження з відходами, залишати сміття поза контейнерами і складувати на контейнерних майданчиках будівельні чи великогабаритні відходи є заборонено. Від КП «Дрогобичводоканал» є оголошення про те, що в Стебнику до 15-ї години буде припинено водопостачання кількох вулиць, саме Куліша, Дорошенка та Сагайдачного, у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на вулиці Сагайдачного, 51. В мешканців просять вибачення за тимчасові незручності.
1: Новини.
0: Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії, але не виконала рішення спортивного арбітражного суду. Справу почали у 2024-му після скарги Української шахової федерації. Тоді ФІДЕ відсторонили росіян на 2 роки через роботу на окупованих територіях, але згодом замінила це на штраф 45 тисяч євро. Україна оскаржила це рішення і виграла. Суд визнав дії Росії загрозою для територіальної цілісності України і дав федерації 90 днів, щоб припинити роботу на окупованих територіях. Інакше виключення з ФІДЕ на строк до 3 років. Термін сплив 9 червня, Росія вимогу не виконала, обмеження стосуються тільки федерації, окремі російські шахісти і надалі можуть виступати на змаганнях. Такі от справи, такі полудневі новини. Наступна порція буде о 13:00 рівно.

Далі йдемо вперед, друзі, стартувала нова година. Мене звати Ірина Навроцька, і ми далі говоритимо про те, якою буде погода у нашому регіоні. Бо хочеться дуже сподіватися, що настрій у неї покращиться. Давайте дізнаємося, так це чи ні.

0: моїм партнером є м'ясник, де готують такий шашлик, що, як то кажуть, пальчики оближеш. Завтрашній день, п'ятниця, 12 червня, буде хмарною. Від ранку йтиме сильний дощ, день він послабший, але не заспокоїться до вечора. Плюс 15 на день, плюс 11 будемо мати вночі. Чому я не говорю про сьогодні? Бо сьогодні нічого не зміниться. Буде похмуро та з дощем, який кажуть, що от-от має розпочатися. Щодо вихідних, то плюс 20 на день, в суботу, плюс 8 ночі, хмарно з дрібним дощем. Неділю хмарно з дощем, плюс 20 на день, плюс 14 ночі. Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі швиденько до столу. Але знаєте, що не обов'язково все готувати, бо для вас все зроблять. За вас зроблять свіже м'ясо, фірмовий рецепт, маринаду і все готове чекає у м'яснику. Телефонуйте, замовляйте 077-300-59-59, 077-300-59-59, локація м'ясника Дрогобич, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: ви вірите в кохання із першого погляду, друзі? Ви знаєте, ви закохаєтесь і повірите у таку любов, бо можна закохатися у свій новий майбутній дім і жити щоденно з любов'ю у цій оселі. Дім – це місце, де починаються ранки з обіймів. Вечори пахне затишком і де навіть тише це про разом. В ЖК друзі знаходять не просто квартири, а місце, де народжуються історії. Запуститись на огляд квартири вам підберуть планування і умови саме під ваш запит. Чекають на вас у Дрогобичі на Шептицького 23, всі деталі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Kiss.
1: Трапилась мені стаття, друзі, про те, які ж українські жіночі імена вирізняються особливо молодіжністю, глибоким змістом, бо багато з них зберегли давні словенські корні, а деякі стали справжніми символами української культури. Тому розповім вам, що тут пишуть про ті імена, які найчастіше привертають увагу своїм звучанням, значенням і культурною самобутністю. Скажу, що українська мова одна з наймалозвучних в світі, а імена – це важлива частина цієї особливості. Отож, ім'я Соломія вважається одне з найкрасивіших українських жіночих імен, має благородне звучання, асоціюється з видатною українською оперною співачкою Соломією Крушельницькою. Також ім'я Зоряна, яке походить від слова «зоря», асоціюється зі світлом, красою, натхненням. Для людей з інших країн ім'я звучить поетично та романтично. Також Мирослава – одне з найдавніших слов'янських імен, значення пов'язує словом «мир» і «слава», поєднується і жіночність, і внутрішня сила. А мелодійне звучання робить популярним не лише в Україні, але й серед прихильників слов'янської культури за кордоном. Ім'я Леся нерозривно пов'язане з творчістю Лесі Українки, однієї з найвідоміших українських письменниць. Головна особливість – це простота і витонченість, бо Леся легко вимовляється багатьма мовами і водночас зберігає виразний український характер. Також ім'я Ярина має давнє слов'янське походження і асоціюється зі сонцем, весною та оновленням. Так, і скажу, що сьогодні це ім'я переживає нову хвилю популярності серед українських батьків, бо звучить сучасно, хоча має глибоке історичне коріння. Ім'я Марічка саме послова форми імені Марія, яка з часом стала самостійним іменем, особливо популярним воно на західних регіонах України. Іноземці часто відзначають його м'яке і тепле звучання, яке асоціюється з українською народною культурою. Також ім'я Богдана, дана Богом, яка належить до традиційних українських імен, які не втратили популярності протягом століть. Також ім'я Руслана набулося твоєї популярності завдяки успіхам української співачки Руслани, асоціюється із незалежністю, рішучістю та силою характеру. І для багатьох іноземців це ім'я стало одним із символів сучасної України. Ну і завершую цю підбірку ім'я Дарина. Одне із найпопулярніших українських жіночих імен останніх років. Значення пов'язують з подарунком або даром. Звучить ім'я м'яко, сучасно, тому подобається не лише нам, українцям, але й жителям інших країн. Так, це от нам такі перелічили статті імена. Ну і скажу, що у нас кожне жіноче, не тільки жіноче, чоловіче теж, але ми зараз конкретно говоримо про жіночі імена. Це особливі, так, які вирізняються своєю такою молодійністю, змістом, красою і унікальністю. Тому кожна з нас, жінки і дівчатка, унікальні. Ну а оці імена, які я перелічила, обов'язково відгукніться, чи є тут серед нас власниці цих імен, напишіть декілька слів привітання одне одному собі мені, бо, до речі, скоро у нас якраз стартуватиме програма привітів, тому я чекатиму на кожен ваш відгук, на кожне ваше повідомлення. Ну і хотіла б ще нагадати, що дуже скоро у нас ще й обідня перерва. Якщо ви так само, як і ми з колегами, вже думаєте, щоб такого смачного сьогодні поїсти, не думайте, не вагайтесь, завітайте в Добу, ще замовляйте у них піцу. Акція на піцу з понеділка по четвер. Сьогодні ще четверта. Встигайте. 1+3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна. А також можете собі уявити ідеальний смак піци на дровах з ферментованим тістом, італійським борошном капуто, де є соковиті кебаби, великий бургер та авторський соус, які у себе закохують. Так, шукати довго не доведеться. Добу ж, я вам скажу, локація. Дрогобич, вулиця Грушевської, 57/10. Ну, а далі шукаємо, «Шукай мене», композиція від Тіни

0: Твоє радіо.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
2: Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте, друзі, літо у «Зефір», особливо «Зефір Кідс». А так, нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня нова тематика, нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. Вартість 800 гривень за день або 3750 гривень за 5 днів. 2 Чернівецька, 5А, всі деталі на сайті «Зефір Центр» або в інстаграм «Зефір.Дро» чи за номером 0800-335-954. 0800-335-954.
2: О правах реклами. Зефірний
1: календар. Ну, а тепер час нам бути ближчими. Поспілкуємося. Так, друзі, пропоную зараз ще написати декілька слів, бо поки їх читаю, ви маєте чудову нагоду, бо не чекати ще цілу годину. Маємо привіт від Віталія. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. І дуже хочу, щоб поставили для моєї коханої дружини пісню «Білу вуаль» від Гіги і М'яти. Поставте, будь ласка. Поставимо, звісно, поставимо. Тому гарного вам настрою, вашій дружині привіт від вас і від мене. Галина дописує: люблю слухати твоє рідне радіо, бажаю вам сонячного дня, бо погода не тішить. І таке буває, я вам завжди кажу, погода то таке, то все мінливе, все пройде, тому не зважайте на примхи погоди, тим паче у нас літо попереду ще, так, воно вже розпочалось, ми точно будемо мати ще спеку, сонце і ще хотітимемо, щоб було так похмуро і дещо прохолодніше. Друзі, також привіт маємо від Оленки, гарного настрою, Оленка всім бажає, просить поставити якусь позитивну пісню, щоб було всім весело. Поставимо, Оленочко, обов'язково. А я ще б хотіла нагадати, якщо настрою немає, ви хочете його швидесенько покращити, не знаю, як вам, мені допомагає шопінг. А якщо це шопінг для вашого дому, для вашої оселі, то для вас є м'яка лінія, і почніть з меблів оновлювати настрій і стан в домі. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку, нове ліжко, подарує якісний сон, і новий сіл збере за собою всіх найрідніших та найближчих вам людей. М'яка лінія, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, раджу завітати. Стрийська 105 напроти газової. До речі, мало не забула, що світильники і люстри у них є, і безвідсотковий рост термінування. Дрогобич, Стрийська 105 навпроти газової. Завітайте, це була реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А хай пишуть те, що собі там хочуть. Друзі, ми тим часом вже підсумовуємо 12-ту годину. Ну і скажу я вам, що дуже важливо кожного дня насолоджуватися тим всім, що нам дається, так? І, звісно, робити все для власного добробуту, зокрема, в нашому домі. Тому, коли йдеться про дім, найкращий хід – завітати до торгового центру «Шах». Потрібна сантехніка чи плитка, метр квадратний саме для вас. Шукайте світло, яке створює особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац. Завітайте у «Нью Меблі» – все для ремонту, затишку і гарного, теплого, приємного, загалом комфортного життя в одному місці. Дрогобич, Грушевського, 58. Це була реклама. Лишаю вас в компанії Тіні Тернер. Так, на завершення 12-ї лунатиме Forever Afraid. Композиція кінця Foreign Afraid, так? Композиція кінця 80-х. Тому залишайтеся, трішки поностальгуємо, а вже о 13-й послухаємо свіжесенькі новини від Софії Савчин. Після новин з погодою до вас знову ж таки повернусь. Будьте з нами.

0: Новини.
1: Під час атаки на Конотоп росіяни вбили залізничницю. Також постраждали двоє жінок і двоє чоловіків. Всі цивільні. У них діагностували опіки рук, ніг, голови і тіла. Повідомили деталі в ОВА. Українські військові уразили під Армянськом російську колону з близько 50 вантажівок, які перевозили паливо та боєприпаси. Частину машин вдалося знищити. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку імені Коцюбайла Дмитро Перун Філатов. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Військовий зазначив, що удари по логістичних маршрутах вже ускладнили забезпечення російських підрозділів, тому командирам на передовій доводиться більше думати про постачання і шукати, як їх налагодити. The Guardian пише, що українські дрони перетворили на дорогу смерті ключову трасу до Криму. Траса Р-280, яку окупанти прозвали маршрутом «Новоросія», перетворилася для загарбників на справжню пастку. Мова про автошлях вздовж Азовського моря, що з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Мелітополем та Кримом. Для Москви це ключовий сухопутний коридор, який дозволяє постачати війська в обхід вразливого Керченського моря. Через успішні атаки російський вантажний трафік там вже впав на 71%, а в окупованому Криму почався дефіцит пального.
0: Новини.
1: На Полтавщині 19-річного чоловіка підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Для цього спецслужби Росії, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим і домовилися надіслати йому нібито подарунок. Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира. За версією слідства, військовослужбовець отримав посилку та випив алкоголь і через кілька днів помер у реанімації через отруєння. Україні вдалося повернути з російського полону більше військових, ніж їх там залишається. Але точної кількості наших громадян в полоні Росії українська перемовна група свідомо не називає. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 9446 людей, з них 457 – це цивільні. Омбудсмен додав, що наразі в офіційному реєстрі зниклих безвісти є понад 16 тисяч цивільних осіб з тимчасово окупованих територій. Верифікувати вдалося 1877 з них. Вони перебувають в російському полоні. 878 поневолених цивільних українців допоміг знайти Міжнародний комітет Червоного Хреста, а ще 999 верифікували українські спецслужби.
0: Новини.
1: І на завершення, майже 51,9% опитаних поляків заявили, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося через рішення найменувати військовий підрозділ імені героїв УПА. Про це свідчать результати опитування. Серед чоловіків більша частка тих, чиє ставлення погіршилося – 59%, серед жінок – 46%. Також люди віком до 24 років – 56% частіше декларували гірше ставлення до України та її громадян. Отакі от справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Вівтар від Нікіти Кисельового. Нас початок нової години, вже 13.08 на наших годинниках. Вітаю, ми говоримо далі, як завжди, на початок години про те, якою буде погода в нашому регіоні. Партнером погоди є м'ясник, де готують дуже смачний шашлик. Якщо ви мені не вірите, то змовте і ви переконаєтесь, що це правда. Завтра, п'ятниця, 12 червня, буде хмарна погода з дощем 15 на день, плюс 11 вночі. Щодо вихідних суцільно хмарно та навіть з проясненням подекуди, але не так тепло. 20 на день, в суботу та 8 вночі. В неділю плюс 20 на день, плюс 14 вночі, хмарно та з дощем. Як і казали, замовляйте дуже смачний шашлик саме у м'яснику. Готовий, вам не потрібно перейматися, готувати, щось думати. Ви просто телефонуєте, замовляєте потрібну кількість порцій і смакуєте. 077-300-59-59. 077-300-59-59.
1: На правах реклами.

А ви знаєте, що я до вас хорошою новиною, якою? Так такою, що у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» є програма, діє програма «Державна є оселя». І ви можете придбати квартиру в кредит з дуже вигідним відсотком річних, навіть терміном до 20 років. Я вам не буду розказувати, я вам просто скажу, що ви можете записатися на огляд і зрозуміти, що це те житло, в якому ви заслуговуєте жити. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Дуже багато переваг, записуйтесь за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: А просто зараз кожен з вас може взяти свої гаджети та кнопати повідомлення. Так, дуже запрошую вас до нашої великої компанії. Тому напишіть, як минає ваш день, який маєте настрій, які бажання і що, можливо, вас цікаво сьогодні відбулося. А ще не забудьте, що то час обідній вже. Якщо ви не обідали, то обов'язково завітайте у Добуш, аби скуштувати їхні авторські кебаби з такими соусами, які ви точно не пробували. Ну, дуже смачні. Також бургери, італійська піца, справжня небританська на борошні капуто. Ну, друзі, я навіть не можу розповідати, бо хочу вже смакувати і вам раджу. З понеділка почтова акція на піцу 3+1 від 600 гривень, доставка безкоштовна. Ви знаєте, що Добуш Дрогобич має свій характер, смак має свій характер. Вулиця Грушевська, 57/10. Це була реклама. Далі рожевий світер, як тут пише. Хоча мені не подобається ця назва, але ця композиція доволі така приємна. Далі від Цепак рожевий світер в нашому ефірі. 14:29 на годинниках. Ви сподіваюся, що добре працюєте, гарно проводите час і маєте хороший настрій. Якщо ні, то пишіть нам, і я це все буду виправляти.
1: Вона подумала, що всі світанки вже зустріла. Вона подумала, що кращого вже хотіла. Вона подумала, що

0: Твіттері. Він запитав, чи є ти у Твіттері. І сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.
1: Моє радіо. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: Вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія Термопласт, що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте мега-крутий драйвове літо для своїх діток у Zephyr Kids. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає аж до вечора. Майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки. Ну і головне, щодня нова тематика, нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня, вартість 800 гривень за день, за тиждень 3750 гривень. Всі деталі за номером 0800-335-954. 0800-335-954 на сайті zephyr.center, в інстаграмі zephyr.dro, ну а сама локація у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: О правах реклами. Зефірний
1: календар. Ну, а тепер давайте спілкуватися. Знаєте, хочу вам, друзі, всім переказати великий привіт і побажати вам лише хороших емоцій від цього дня. Ну, і ще хочу сказати, що під завершення цієї години ми маємо для вас подарунки, тому залишайтеся з нами, вмикайте рідну хвилю гучніше. І, можливо, якщо у вас немає настрою, я вам його покращу класним презентом від твого радіо. Також маємо привіт від Альони. Гарного настрою всім бажаю. Особливий привіт хочу передати своїй найкращій світі коліжанці Лілії і синочку Матвійку. Дуже-дуже вас люблю. Вже скучила. Так, я бажаю вам зустрітися якомога швидше. Ну і набутися разом, насититись гарними емоціями. Лілія передає привіт своєму чоловіку Віталію, якого дуже пише, що сильно любить і просить щось гарне, романтичне для нас поставити. А от Оксана написала, що хоче фанат для нас, дівчат, які працюють і завжди з вами на одній хвилі. Дякую вам, Оксаночко, дівчаткам, усім привітик від мене особисто. Будемо слухати фанат вже за декілька хвилин. І ось ще повідомлення є з Каселю. Ну, а Касель завжди з вами, усім гарного настрою. Дякуємо, дякуємо вам. Стрижу кущики, настрій хороший, правда, прийшла злива, все мокре, але все супер завдяки вам. Працюємо далі. Ви знаєте, у нас погода не краще, так само мокро, сиро, але то все дрібниці. Тому гарної вам роботи, нехай все стрижеться рівненько, акуратненько, ну і легко, головне. Тому добре, що ви з нами, гарного настрою і залишайтеся знову ж таки на хвилі 101.4 FM.

свого ліжка, дивана, так, якщо ви оберете у велюрі дивани, столи, ліжка, шафи, завітайте на вулицю Володимира Великого, 7, і беріть ті меблі, які будуть радувати вас щоденно. Це була реклама. Тут ще один привітик долетів, тому мушу передати обов'язково його. Привіт Андрійові, який ставить коробки в Скельську в Данії. Поставте щось веселеньке. Андрій, вам привіт, вам гарної легкої роботи. Ну і дуже приємно, що в Данії нас також слухають. Тому гарного настрою, Андрійові величезні вітання.

Ну що, друзі, скажу вам, що просто зараз, буквально після рекламної короткої паузи, ми з вами будемо розігрувати, а хтось буде отримувати квитки на концерт, який відбудеться вже завтра, 12 червня о 19:30 у Трускавці в Палаці культури імені Тараса Шевченка. Відбуватиметься концерт неймовірної жіночної красивої української виконавиці Наталії Бучинської. Тому маємо два квитки, які хочемо подарувати комусь із вас. Що вам потрібно? Всього лише слухати твої рідне радіо і уважно відповідати на моє запитання. 2 хвилини я до вас повернуся, тому не перемикайте, робіть гучніше.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
7: В ефірі Тепоплану. Ну що, друзі, хто сильно хоче завтра на концерт у Трускавці, концерт Наталії Бучинської 12 червня в Палаці культури імені Тараса Шевченка, початок о 19:30. Просто неймовірна має бути атмосфера. Я вам рекомендую, хтось з вас отримає два квитки на цей класний концерт, тому дуже прості умови. Питання буде таке частково музичне, а частково таке на догадку, так? Бо прозвучить фрагмент відомої, як на мене, композиції Наталії Бучинської. І я хочу запитати якраз вас питання, так? А, ще нагадаю вам, що відправляємо відповіді тільки у Viber на номер 067-704-101-4. Ну і от зараз ви прослухаєте композицію, і мені потрібно буде, щоб ви відповіли на моє запитання. Тому слухайте уважно.

що дарувати треба? Три варіанти. Які квіти? Гербери, журжини чи волошки? Вперед! Так, так, друзі, вже бачу ваших купу повідомлень, які ви тут пишете. Ну і звісно, що Жоржини, так, я вітаю слухачку Олену, номер якої завершується цифрами 033. Вона була права, саме Жоржини просить дарувати Наталія Бочинська свій відомій композиції в цьому хіті. Тому вітаю, Оленочко, ось вам такий смайлики, так, і таке сердечко блакитне надсилаю. За всі деталі за мить повідомлю, ну а далі пропоную послухати врешті цю композицію.

Підсумовуємо вже 13-ту годину і хочеться вам сказати корисну інформацію знову ж таки від нашого партнера торгового центру «Шах», який завжди за якісні зміни. Вам вдасться разом з ним все в оселі оновити. Сантехніка і керамічна плитка вам у квадратний метр, якісні світильники, бра, лампи, варсвіто та ердекор. А меблі, бо без них ніяк, завітайте у «Ню Меблі» обов'язково і оберіть ті меблі, які будуть тішити і милувати вам око. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58. То була реклама, у нас 14 за 6 хвилин, тому будемо слухати свіжі новини від Софії Савчин. А далі ще на годину до 15 повернуся в ефір на Твірі на радіо.

0: Бізнесмена Василя Веселого, який фігурує на плівках Міндіча, не затримували. Проте вчора у нього дійсно проводили обшуки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Бабель. Сам Веселий, як стверджує медіа, на зв'язок не виходить, його телефон вимкнений, припускають, що його вилучили під час обшуків. Василь Веселий, як стверджувала Українська правда, на плівках Міндіча обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом Міндічгейту, як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України «Карпатнафтохімом». На записах також йдеться, що склад наглядової ради Державного Сенсбанку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи «Мідас». СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ Росії, який вербував українських дітей для диверсії терактів в Одесі. Мова про громадянина Росії Артема Шмуля. Співробітники СБУ викрили 4 його агентів у травні 2024-го на спробі підпалу 2 військових авто в обласному центрі. Замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віку від 13 до 18 років. В поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку легких заробітків у Телеграмі. Погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об'єктів «Укрзалізниці» в портовому місті. Встановлено, що за інструкцією російського ГРУшника юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії. Також фіксували загорання на телефонні камери для звіту, з яким контактували в месенджерах для звіту перед цим Шмулем. Перед виконанням завдань російський спецслужбіст давав агентам тестові завдання. Зокрема, він змусив їх до розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси. СБУ також затримала агента ФСБ, який виготовив 12 кілограмів вибухівки для терактів у Харкові. Готові вибухівки зловмисник планував закласти в центральній частині міста і доповісти куратору від ФСБ. Рашисти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільних на вулицях Харкова. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, затримали агента в орендованій квартирі на Гарячому. Він саме перебував на відеозв'язку з російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою. І відомо, що завдання ФСБ виконував завербований ворогом безробітний з Кіровоградщини. Тепер він під вартою без права внесення застави.
1: Новини.
0: Ощадбанк попередив про паузу в роботі. В суботу, 14 червня, з 3:45 до 22:00 банк буде проводити масштабні технічні роботи. В цей час користувачі мобільного Ощаду не зможуть здійснювати низку фінансових операцій. Відділення будуть зачинені по всій країні. Вступники, які склали НМТ до 30 травня включно, вже отримали офіційні результати. Їх можна переглянути в особистих кабінетах, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Вступники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримують результати до 3 липня. І на завершення. Ендрю Тейт приїхав до Росії, там позував на танках і зі зброєю в руках. Сили безпілотних систем ЗСУ мусили відповідати на численні прохання в соцмережах поцілити по ньому. Як відповіли українські військові, вони бачать всі теги і розуміють, але те, що людина мерзенна, не робить її законною військовою ціллю згідно з міжнародним правом. Залізти на танк заради інтернет-впливу недостатньо, щоб стати комбатантом. Щось таке, що дійсно кваліфікується, і тоді можна буде говорити, кажуть українські військові, і додають, що до того часу залишать наші дрони для справжніх військових цілей. О 15:00 буде підсумковий випуск, почуємося.

0: Ну і давайте про погоду говорити, друзі. Тому партнером цієї смачної погоди є якраз м'ясник. Точніше, смачним партнером погоди є м'ясник, але якщо ви завітаєте до них, то вам будь-яка погода буде смакувати. Так я вам скажу. Ну і завтра у нас п'ятниця, 12 червня. День обіцяє бути похмурим, сумним і доволі холодним, так? Бо 15 всього на день та плюс 11 уночі. Субота, 13 червня, відлива хмарність, дощем плюс 20 на день, плюс 8 вночі. В неділю хмарно, також дощем плюс 20 на день, плюс 14 вночі, в понеділок і взагалі наступний тиждень, аж до його кінця буде не надто приємним, таким сумним, хмарним та дощовим. Тоді я рекомендую покращувати свій настрій мегасмачним шашликом, який готують за вас. Вам лише зателефонувати, замовити, смакувати. Свіже м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте, забирайте готовий, швидко, смачно, без клопоту. Хочете щось самі обрати? На прилавку завжди свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і самі обирайте. 077-300-59-59. 077-300-59-59. Дорогобуч Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Любові справді на весі ми не зважимо, бо вона неймовірна, неосяжна, просто нереальна, неземна. І справжня любов – це якраз відчувати її, її отримувати і наповнюватись нею. Тому якщо ви хочете жити в любові, з любові, кожного дня прокидається гарним настрієм, то вам треба, друзі, обрати для себе гарне місце. Затишна квартира вже зачекалась на вас, вже каже ядро. Якщо ви думаєте, що це дорого, що у вас немає коштів, то вам завжди підуть на зустріч. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «ЮСЕЛІ». Тому ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Це закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. І то навіть не всі переваги ЖК «Ядро» – це той простір, який створений з турботою і комфорт про кожного мешканця. Записуйтесь на огляд, бо я можу дуже багато про них розповідати, але я раджу вам самим все побачити і зрозуміти, що яка квартира вам відгукнеться. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
9: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: кожного з вас Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram долучитися. І, звісно, написати, поки є така чудова можливість. І ще по плану у нас щось смачне поїсти. А я уявляю собі дуже смачний соковитий кебаб, який ви собі можете брати у Довбуші з авторськими соусами. Також у них бургери, ще у них справжня італійська, бо на італійському борошні капуто піца з ферментованим тістом. І акція на цю піцу 3 плюс 1 з понеділка по четвер. У Довбуші безкоштовна доставка від 600 гривень. Ви знаєте, Довбуш Дрогобичі має свій характер, смак також з характером. Грушевського 57/10. Рекомендуємо завітати.
1: На правах реклами.
0: Друзі, а ви знаєте, що таке чарунка? Так, і я от, скажімо, не знала, бо є в англійській мові красиве слово чари. Воно щось описує магічне, привабливе, надзвичайно. Але слово чарунка, яке нібито співзвучне, не має ніякого стосунку до магії, до чарів. Отож, ви можете цілком ввести його в свій активний словник, вживати в щоденному мовленні. Тож, тлумачний словник пояснює, що чарунка – це не чарівниця, як може здатися недосвідченому мовцю, а це повний синонім слова комірка. Тобто, йдеться про отвір, заглиблене гніздо серед багатьох подібних, розташованих на одній площині, мережі тощо. І часто у цьому значенні можна почути слово ячейка, але його вживати якраз не варто, якщо ви хочете чисто українською мовою розмовляти, адже цей іменник в українських словниках не існує. Але про що конкретно можемо сказати чарунка? Наприклад, про поштовий ящик або поштомат, листи та посилки в такому просторі зберігаються в комірках або чарунках. Так, не в ячейках. Ячеїк немає у нас в українській мові. Так само можна назвати заглиблення в лотку для яєць або формі для льоду. Клітинка в робочій таблиці – це теж чарунка, як і заглиблення в бджолиному стільнику, а ще віконечко в адвент-календарі. І чарунки оточують нас скрізь, як бачимо. Чому не почати їх називати їх красиво і навіть так трішки поетично, головне колоритно і українсько. Тому так вам і раджу робити. Так, Стіво Вандер, I just called to say I love you. І ви не забудьте написати, як сильно когось любите, бо на 35 хвилині, як і казала, буду все озвучувати. Чекаю вас.

0: Є радіо. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Вілла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Так, декілька привітів є у мене. Чому б їх не озвучити? І ще привіт вам від м'якої лінії, наш м'який партнер, який завжди за те, аби вам було м'яко, приємно, тепло, затишно. І тому обирайте у них класні, зручні, комфортні дивани, які слугують роками, ліжка, столи, стільці, люстри, світильники, двоповерховий салон «М'яка лінія» чекає на вас на Стрийській 105. У них доступне безвідсоткове розтермінування, навпроти газової, вони у Дрогобичі, тому завітайте обов'язково.
1: А правах реклами.
0: Пише нам Івана, привіт, твої раді, бажаю вам гарного настрою. Поставте, будь ласка, Вікторію Ніру просто в маму. Так, поставимо цю пісню. Іваночку, вам привіт, навзаєм гарного дня і приємного настрою. Добре, що ви з нами. Також Тетяна просить щось позитивне для компанії, яка працює. Компанія, ви працюєте та не запрацьовуєте, тому для вас щось зараз підберу для музичної паузи. Ну і гарного настрою. А вже за 3 хвилини хтось з вас отримує чудову можливість піти в кіно безкоштовно. Тому залишається з нами і надалі. За 3 хвилини розіграш квитків кіно.

Ну що, моє любі, просто за вас зараз. Хтось отримує квитки в кінотеатр «Злата» і «Злата плюс», та ще й когось з собою за компанію. Може взяти би два квиточки, стають вашими за дуже і дуже простих умов, якщо ви даєте правильну відповідь на моє запитання. Це запитання буде сьогодні стосуватися фільму нового, який зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс». А я вам ще й розповім, що зараз в кіно до 16 червня включно можна подивитися кримінал, трилер, екшен, пограбування «План Лондон», також романтика, трилер, жахи, обсесія, ще драма, трилер, екшен, брудні гроші, ще комедія, жахи, дуже страшне кіно, 6, наукова фантастика, день істини і книга «Пустелі» – це пригоди сімейні. І саме про цей фільм буде сьогодні звучати до вас запитання. А ще скажу вам, що більше інформації ви можете подивитися на сайті kinozlata.com.ua, також у Фейсбук, трейлери, описи. Все собі там переглядайте, обирайте те, що вам до душі. Ну, а квитки, ті, хто зараз отримує їх, то вони дійсні до неділі включно. Ви можете піти чи у Трускавці, чи у Дрогобичі, куди вам буде найзручніше. Отож, книга «Пустелі». Сьогодні про цей фільм поговоримо. Коротко і двох словах. І тут або ви знаєте, або вгадаєте. Ну, і спитаю вас таке. У фільмі «Книга «Пустелі»» що ж розлучає маленького головного героя Хадару із його сім'єю? Три варіанти. Тут напад хижаків, друге – піщана буря і третє – повінь. Вперед! Нагадую ще раз, що розлучає маленького Хадару з сім'єю? Перше – напад хижаків, друге – піщана буря, третє – повінь.

0: І саме піщана буря стає початком всієї історії, залишає хлопчика самого посеред пустелі. Його несподіваним другом стає маленький, але сміливий піщаний лис, а новою родиною дикі страуси. Що відбувається далі? Ви можете піти на цей фільм «Піщана книга пустелі», який вже є в кіно. Ну, а хто зможе піти безкоштовно, це слухачка Діана. Номер Діани завершується цифрами 818. Діаночка, я вас вітаю. Ви були перша, тому маєте чудову можливість піти в кіно ще й з собою взяти за компанію когось. А завтра п'ятниця і завтра ж таки знову ми будемо отримувати подарунки, тому будьте з нами на Хвилі 104.
1: Твоє радіо.

0: Реклама. Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

корисну інформацію, так, особливо ту, що стосується вибору гарних речей для гарних вас, для вашого гарного дому. Тому торговий центр «Шах» завжди радий вам, завжди вас чекає.

0: саме шукайте світло, якщо ви шукаєте світло, яке створить вам гарну атмосферу, то поруч є арт-світло і арт-декор. Ну, якщо ви хочете якісний матрац, постіль, текстиль, меблі, то на другий поверх обов'язково підійміться у New Меблі і оберіть все саме там. Торговий центр «Шах», Дрогович, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для себе і свого дому.
1: Правах реклами.
0: Кажу вам, па-па вже, друзі, до наступного тижня, в цей понеділок. А це вже скоро, ми з вами знову будемо разом проводити час на хвилі 101.4. Тому не перемикайте, дочекайтеся 15-ї, бо за 5 хвилин рівно у нас підсумкові новини від Софії Савчин. Бережіть себе, нехай вас переповнять лише гарні емоції, позитивного вам настрою і не зважайте на примхи погоди. Мене звати Ірина Навроцька, я кажу вам па-па і ще дуже сильно вас люблю. Па-па!

0: Українські військові уразили під Армянськом російську колону з близько 50 вантажівок, про які перевозили паливо та боєприпаси. Частину машин вдалося знищити, заявив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Перун Філатов. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Військовий зазначив, що удари по логістичних маршрутах вже ускладнили забезпечення російських підрозділів, тому командирам на передовій доводиться більше думати про постачання і шукати, як їх налагодити. На Запорізькій АЕС стався вже 19-й блекаут за час повномасштабної війни. Таку заяву зробили в МАГАТЕ. Станція втратила зовнішнє електропостачання після атаки на електропідстанцію. Наразі з АЕС підключення до аварійних дизель-генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів.
1: Новини.
0: Депутатський корпус Дрогобицької міської ради підтримав програму одноразової грошової допомоги для часткового покриття витрат на оплату послуг водопостачання і водовідведення після зміни вартості послуг КП «Дрогобичводоканал». Програму розробило управління соціального захисту населення. Допомога буде надаватися адресно категоріям населення, які потребують додаткової підтримки. Мова про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і також багатодітні сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. На реалізацію в бюджеті Дрогобицької громади передбачили близько 9,5 мільйони гривень, зазначає прес-служба Дрогобицької міської ради. Трьом начальникам районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки Тернопільщини повідомили про підозру. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, з минулого року вони використовували власні облікові записи та службовий доступ до інформаційної системи військового обліку, аби вносити туди неправдиві дані про мобілізацію. В системі як новопризваних відображали людей, які насправді вже служили у різних підрозділах Сил оборони. Посадовці знали про це, однак все одно вносили відомості про них нібито як про призов під час мобілізації. Таким чином показники мобілізаційної роботи штучно завищувалися. Слідчі підтвердили факти незаконної зміни інформації щодо понад 70 громадян. Водночас у ДБР казують про понад 100 епізодів. До протиправних дій причетні троє начальників районних ТЦК та СП віком 40, 37 і 44 роки. Відомо, що 29 травня їм повідомили про підозру. Вони під вартою з правом внесення застави. Також їх відсторонили від виконання службових обов'язків. На Полтавщині 19-річного чоловіка підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Для цього спецслужби Росії, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим, домовилися надіслати йому нібито подарунок. Виконуючи ж вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону і відправив поштою до Житомира. За версією слідства, військовослужбовець отримав посилку, випив алкоголь і через кілька днів помер у реанімації через отруєння.
1: Новини.
0: США запровадили санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб в Ірані, Білорусі та Китаї, включно з Гонконгом, які намагалися придбати озброєння від імені Квір. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США. Водночас після нових ударів з боку американської армії Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для всіх суден, зокрема нафтових танкерів та торгових кораблів. Про це пише Анадолу з посиланням на військове командування Ірану. Іранські військові попередили, будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, потрапить під атаку.
1: Новини.
0: І завершуючи підсумкові новини, на Львівщині туристичний збір у травні склав понад 9,6 мільйони гривень. Загальна ж сума туристичного збору в області за цей рік – 32,2 мільйони гривень. Це більше, ніж на 7,5 мільйони гривень, перевищує показник аналогічного періоду в минулому році. Найбільший туристичний збір у травні сплатили Львівська, Східницька і Трускавецька громади. Найпопулярнішими туристичними локаціями у Львівській області, які відвідували мандрівники в травні, став заповідник Тустань, Сколівські Безкиди та музей Дрогобичина. А ось, до прикладу, Дрогобицьку ратушу у травні відвідало понад 3 тисячі осіб, а заповідник Нагуєвичі – 2261 особа. Це все на сьогодні. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчен.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98-58.
4: Від Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити.

0: 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: «Донат» на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом.

0: хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
1: Реклама.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Реклама. На твоєму радіо 067 704

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс». Територія щастя.
0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм zefir.dro.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
9: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Кожна хороша книга починається з історії, а за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Лід Щебіт» – простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, шановні друзі! Мене звати Андрій Юркевич, і це літературний подкаст «Лід Щебіт». Проект реалізується за фінансової підтримки Українського інституту книги за кошти державного бюджету, за що ми незмірно дякуємо Українському інституту книги за те, що підтримує такі класні, потрібні для нашого суспільства проекти. Отож, у нас сьогодні в гостях є дуже цікавий поет. І я би сказав, дуже незвичний, тому що я коли перечитував поезію цього автора, то я ніби перенісся в його рідні краї, за що йому дуже теж дякую, тому що цей автор мене познайомив зі своєю домівкою і зі своїми рідними пенатами. Ми говоримо сьогодні з, я не знаю, молодим автором, але дуже популярним, тому що Сашко Обрій, саме так звати нашого сьогоднішнього гостя, є знаним автором в Україні, і це діючий військовослужбовець, тому дякуємо за те, що сьогодні ти з нами тут. Добрий день, Сашко.
2: Добрий день.
1: Вітаю тебе і бажаю здоров'я.
2: Бажаю.
1: Дуже приємно тебе сьогодні бачити у нас, в Другобичі. На початку розмови хотілося б, щоб ти поділився враженнями від міста. Поза цим ефіром, поза подкастом, ти казав, що ти не вперше в Другобичі.
2: Так, я раніше в Другобич приїздив по роботі. Справа в тому, що остання моя робота до вступу в лави Збройних сил України, це був дитячий аніматор. Я певний час жив у Львові, здається, десь 8 місяців, напевно, і з них 4 місяці я пропрацював губкою Бобом. От ми їздили по всій Львівській області і по Львову, по дитсадках і по школах. От, і мали свою програму концертну там на 40 хвилин приблизно. І в Другобич ми, здається, по роботі заїжджали, точно не раз і не два, і може навіть не три. Тобто
1: ти зараз будеш дуже здивований, але ви теж були в Трускавці.
2: І в Трускавці.
1: Тому були. Що моя дочка ходить в один садочок, і вона мені розповідала про губку Боба. Я не жартую. Серйозно, у них була вистава, так що це було 2024-му.
2: Ну, десь так. Десь.
1: То все, то моя дочка в садочку з тобою познайомилася з першою, ніж я, так?
2: Ну, напевно, так.
1: Супер. Бути в Другобичі, в іншій постасі, так, живу так по роботі, це одне. Але пройшло небагато часу. Ти вже не в костюмі губки Бобу, ти в найкращому костюмі, який може бути, це піксельний костюм форма, так, військова. Да. Ти в лавах Збройних сил України, і тут в тебе презентація буквально за кілька годин після нашого цього подкасту. Ти будеш перед глядачами тут у Другобичі, в молодіжному просторі. І поговоримо про поезію. Власне, те, що я говорив на початку, твоя поезія дуже наближає нас до твоєї рідної домівки. Ми з тобою дискутували поза цим ефіром, що ти не надбужжя, а з побужжя. Поясни, будь ласка, найперше, звідки ти є, розкажи, і чому, в чому різниця між побужжям і надбужжям?
2: Є у нас же ж два буга, як відомо. Так?
1: Один наш, другий ваш, так?
2: Вони наші, якби загалом поки що в одній країні. Та. Але якщо малу батьківщину брати, я з Миколаївщини, от, я виріс, по суті, на Південному Бузі, і він, до речі, називався 200 років тому річка Бог. От. А потім уже російський картограф Ласкарєв при Російській імперії прийшов, подивився, ага, там у вас Буг, ага, а тут Бог. Ну, хай буде оцей Южний Буг, а то буде Западний Буг. Ага, та, от. І так зробили. І 200 років тому ніби змінили трошки це обличчя, тобто топографії, топонімії, так. От. А Взагалі, це історичні місця, це Богогардівська Паланка, якщо брати, я трошки пишу в збірці, ти, напевно, трошки бачив невеличкі згадування козаків, такі краєзнавчі розвідки. Тому Гард, це був центр Богогардівської Паланки, він знаходився приблизно за 1.5 кілометра від сучасного міста Южно, а потім Південно він став Українськ, бо я хотів його перейменувати на Гард.
1: Сам. Власне, ти один з тих, хто розпочав цю підняв цю проблематику, що це ніякий не Южноукраїнський, не Південноукраїнський, а Гард.
2: Так. Поки що ми не перемогли в цій боротьбі, але я вважаю, що, як кажуть, у самурая тільки шлях, якщо життя ставить якісь перед нами виклики, ми кажемо максимально про те, що ми знаємо і що ми можемо зробити, сказати, а все інше за нас роблять обставини, час, Бог, там, я не знаю, хто ще треба буде. Ще люди не готові. Там більшість людей же ж вони не місцеві, ви знаєте, напевно, не знаєте.
1: Це, бо Південно-Українськ це є місто-партнер, місто-сателіт
2: атомної станції.
1: Атомної станції
2: Південно-Українськ. Туди завезли людей з 70-х, 80-х із-за Урала. Омск, Томск, Красноярськ, Новосибірськ. Угу. І тому називають ті, що місцеві, дійсно, називають їх Красноярська мафія. І як ви думаєте, чи стануть такі люди дорожити якимись козацькими традиціями давнім минулим України? І вони взагалі від цього далекі. Вони приїхали за длінним рублем заробляти гроші на заводі. І вони такі більш приземлені матеріалісти, тобто як це ще, пролетарі.
1: Можна так сказати, так. А стосовно, надбуджа, яке є у нас, і побуджа, яке, використовується в твоїй місцевості, що в ньому є такого поетичного? Чому стільки разів в твоїх віршах зустрічається цей поетичний образ природи? Ти просто переносишся в якийсь такий метафізичний світ, де здається, він чимось мені подібний на якийсь такий степовий Едем, я би сказав.
2: Я думаю, що десь так і є, тому що ще цим Едемом степовим, ті краї називав, здається, Геродот, тому чим вони визначні, це місце, яке входить в сім природних чудес України, Національний парк Бузький Гард, там скелястий каньйон річки Південний Буг, і ще кілька річок, які впадають в Буг, також мають ці скелясті каньйони. Це південні виходи українського кристалічного щита, який по всій Україні виходить гранітом. То в тій області, то в Житомирській граніти на півночі, то на півдні Миколаївські граніти. То на Дніпропетровщині купа цих гранітів. Воно по всій Україні виходить, так? А в нас особливо, тому що це прорізає річка, цей кристалічний щит, і такі скелі там місцями до 40 метрів, там скалолазні маршрути пробиті. Ще до повномасштабки там дуже активно скалолази тренувалися, приїжджали. Трошки північніше є Мегія, це сплави, рафтинг, тобто 40 кілометрів північніше, ближче під Первомайськом, сучасним містом. А пробух, власне, з цього з Первомайська родом Микола Вінграновський, тобто сусіднього міста з Миколаївщини, він теж багато і пробух писав, і про ту місцевість. Це я так трошки наперед кажу про мого улюбленого письменника. І не через те, що він мій земляк, а просто у нас дуже якась оптика, бачення близька. І те, що ми в одному краю народились, напевно, вона впливає і на світобачення. На моє світобачення вплинули оці граніти, оця вода, і це якесь ніби поєднування непоєднуваного. Де там степу? От мене питають, що на книжці якісь гори намальовані? Я кажу, справда в тому, що в нас серед степу просто ці скелі, це ніби якісь давні гори, які існували мільйони років тому, а зараз вони вже старенькі і так стерлися, щесалися.
1: Дивляться
2: на степ. Та. І там багато це місце обросло. По-перше, місце сили, як кажуть, да, місце сили це там, де багато природи, багато води, багато каміння, тобто можна так сказати.
1: Простори, фактично, тому що відчувається твої поезії те, що ти маєш чим дихати, тобто, що це дихання, ця природа, вона не забирає в тебе, вона не давить тебе якимись стінами, не придавлює тебе. І ти, коли ти говориш про скелі, про камні, вони не придавлюють тебе. Вони ти на них виходиш і бачиш щось навколо.
2: І ще, мало того, ці місця обросли різними легендами. От як, наприклад, легенда про козака Пугача, який з сучасної скелі Пугач ніби викинувся, він не був, як це називається, скажу, людина, яка кінчає життя самогубством. Угу. Просто суїцидником він не був. Просто що нападали війська татар, і вони не знали місцевості, і сили переважали наші, тобто, і для того, за легендою, щоб якось викрутити ситуацію, він просто стрибнув з цієї скелі, і за ним, не знаючи місцевості, посипалося там половина того війська татарського, і він, по суті, з собою забравши в могилу десятки і сотні з кіньми разом цих завойовників. Тому це місце обросло різними легендами, але, зокрема, чому ще скеля Пугач може бути, бо казали, що було таке гасло, певний пароль, бо це був кордон із Османською імперією. Uh-huh. І коли людина приходила з турецької сторони, вона казала там, там був такий діалог: пугу-пугу, козак з лугу. Ви, напевно, чули, так?
1: Так. Це відомо таке.
2: Це теж одна з легенд, чому скеля Пугач. Бо якраз ці всі скелі, цей каньйон, він по річці Південний Буг, він розділяє кордоном ті колишні турецькі землі і ті. Тобто там був кордон козаків із турками. От. І тому в народі вважається там: та ні, Пугач у нас, та у нас Пугач, та у нас. І там по Бугу там троє чи п'ятеро сіл, які от борються за звання
1: Пугач Бугу.
2: Так, чи то у них скеля Пугач, чи у нас Пугач. Вважається, ніби що все-таки у нас.
1: Це дуже мені перегукується з нашим регіоном, де є дуже багато скель Довбуша. Скелі Довбуша там, Це теж або фактично опришки, це були такими теж героїчними козаками, але вже цього регіону. Це таке карпатське ТРО, а там так можна сказати.
2: Але окрім цього була історична постать Василь Пугач, він був, здається, сутником чи кошовим Богородівської Паланки, прям в офіційних документах. Тому багато різних цікавих історій можна розказати.
1: І це все моменти твого становлення, так? Але давай, ти на початку сказав, я виріс в місті, яке є таким сателітом Південно-Української атомної станції.
2: Так.
1: І тут можна згадати твою біографію, і ти за освітою...
2: Інженер-атомник.
1: Ти ж інженер-атомник. Це для мене просто політ в космос. Ти навчався в Криму, правда?
2: Так, в Севастополі. Це був найпрестижніший на той момент для атомних станцій ВИШ, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості. Це колишній військовий інститут, по суті. Там, де були моряки, які готували на підводні атомні човни.
1: Угу. Тому... Ти закінчив цей інститут... Це було які? У
2: 2013 році якраз закінчив, за півроку до окупації Криму.
1: А ти, треба сказати, ти є ровесником України, так?
2: Да,
1: ти народився за кілька місяців до проголошення незалежності. В травні народився, буквально тиждень народження недавно було, так? І фактично ти в кінці травня народився, а в кінці серпня, 24 серпня у нас День Незалежності, ти є ровесник України і, власне, з Україною встановлювався, теж можна сказати.
2: Так.
1: І коли ти закінчив за півроку до вторгнення в Крим, до анексії Криму, цей інститут... Повертаючись з Криму, з якими ти думками повертався до себе?
2: Та я ж не знав нічого. Це потім півроку минуло, і мені показують відеофрагменти, там, де наші очільники університету щось там кажуть, що от там ми маємо перейти під російську владу, а студенти наші розвертаються просто спинами і йдуть під гімн Росії, де вони ніби мали стояти, там включили два гімна України і Росії. І вони просто розвернулися і пішли. Під гімн України вони стояли, там тримали за серце, як все, як треба. А гімн Росії включили, вони розійшлися і пішли просто демонстративно. Але я вже на той момент, я приїхав в рідне місто і вже оформлювався на роботу на Південно-Українську атомну станцію.
1: Ти працював на атомній станції?
2: Так.
1: Окей, коли ти почав писати вірші? З однієї сторони мальовниче побужжя, з другої сторони атомна станція. Між ними, ну, виглядає на прірву якусь.
2: Де, а воно так і є насправді, бо мені здається, що те, що зробили, збудували та атомну станцію та місто, воно виглядає так, що воно не вписується в цей пейзаж. Як ніби якесь, знаєте, ну я не знаю, утворення, я кажу, ракова пухлина, там, я не знаю. Ну, як раніше,
1: пружина здивана така.
2: Так, як раніше от в Радянському Союзі. Так, пальцем ткнули на мапу, тут буде. Ну, в такому найпотужнішому місці природи, мені здається, може навіть спеціально це зробили. Ну, там якби і водні ресурси, там же зробили водосховище на Бузі, яке перетворило його місцями просто в болото там і так далі. Тому і риби через цю греблю вже не ходять, тобто менше риби стало. Ну, я вважаю, що в цьому плані оця техногенна сфера людська, вона увійшла в конфлікт з природою. Тому і те, що я працював на цій атомній станції, я не став проти цієї природи. Я зрозумів, що в цій системі щось не так, і треба змінювати цю, таке ставлення до природи, як до якогось чисто, ресурсу і все, тобто. Як хліб, як бутерброд, хліб з маслом, і намазали, і з'їли, тобто, і нічого не залишили нашим нащадкам. Тому ці вірші, зокрема, вони, якби, певним драматизмом теж просякнуті через це, що я люблю це місце, але не можу прийняти для себе це місто до кінця. Ну,
1: ця ідентичність міста і місця, вона дуже важлива для такого більшого розуміння, глибшого розуміння автора. І тут в мене питання до тебе, коли ти пишеш, то завжди будь-який читач хоче впізнати в тобі когось. Mm-hmm. І, наприклад, ти згадав Інграновського, mm-hmm. Твого земляка, геніального поета, це направду тут без перебільшення. Хто впливав на тебе як на молоду людину з авторів? Це поети, письменники, можна українські, можна...
2: Почнемо, якщо прям поети українські, то можна почати із ім'я Василя Симоненка.
1: Так, як... премію якого ти здобув.
2: Так, але це все не випадково, тому що спершу передісторія цього всього така. Я в 2000, який це був, 12-й рік, познайомився на сайті поетичному з одною дівчиною, яка виявилась теж з Миколаївщини. І я поїхав до неї на травневі свята в гості із Севастополя, 600 кілометрів.
1: Купивши збірку віршів, звісно.
2: Ні, так це ж я ще тоді тільки починав писати це. Я в 14 років почав писати, а перша збірка вийшла взагалі в 2015-му, а це був 2012-й. І я ще не був тоді, я був просто студент, я не був ще такий відомий там, як поет, сам собі щось писав. І я приїхав, і в неї батьки були сільська інтелігенція, мама вчителька української мови, а тато вчитель музики. В них весь будинок був завалений книжками. І вона мені подарувала збірку «Берег чекань» Василя Симоненка. І це була перша збірка, яку я, напевно, прочитав, це 21 рік, повністю одного автора всю збірку. Тобто, і я присвятив йому потім вірш, надихнувшись, і включив до першої пізніше збірки, яка потім мені, яку потім запропонували мені подати на цей конкурс, і вона виграла, я думаю, не в останню чергу, просто через цей збіг обставин. Ну, так мало трапитись.
1: Там серед, я дивився, хто є лауреатом цієї премії. Це направду серед них знаходитися дуже приємно. Так що я вітаю тебе. Це для автора, який лише розпочинає, наприклад, так? Це є величезний
2: успіх. Це за першу збірку, так.
1: За першу збірку. І продовження твоїх літературних пригод, звісно, дійшло до того, що ти опинився в війську. І тут, власне, я хотів би тебе запитатися, я сам був у війську, я знаю, що місця для творчості у Збройних силах України, та в будь-яких Збройних силах, є мало або зовсім немає. Зрештою, коли ти десь в зоні бойових дій, то в принципі не дуже пишеться. Як у тебе з цим?
2: Ну, насправді, коли я в учебку потрапив на БЗВП, то в мене взагалі, напевно, перші кілька місяців майже нічого не писалося. Ну, це певний стрес для організму, це зовсім інші психологічні, фізичні
1: умови. Думаєш, як поспати, а не як писати.
2: Так, от. Тому, якби, так, включається це за пірамідою масло в якісь нижні ці шари. От. Уже потім, коли я трошечки звикся до того, коли я перевівся, бо це спершу я був в батальйоні резерву, тобто, по суті, вважайте, що це якби така тилова була частина, яка займалася, як виявилося, і перепрофілювали під СЗЧ. І коли мене з учебки туди направили, то я бачив ці всіх СЗЧ.
1: Це дуже мотивує, так би мовити, на початку служби, коли ти бачиш.
2: Так, от, і я там такого різного не бачився, не буду в деталях говорити, ну, чесно, воно не надихало взагалі не на які вірші, тобто, ну, багато людей було, якщо так між нами казати, які я так умовно називаю чортами, тому вони якісь там, ну, чи аватари, як там оце розказують, ну, різні якісь дуже сумнівні такі люди, ну, які є.
1: Таке враження, що тебе просто хотіли відучити від поезії, так?
2: Ну, так. А потім я, ну, трохи там посидів, подивився, що діла не буде, і чого чекати, і я почав переводитися в цю бойову частину, в 66-ту бригаду.
1: Це служить зараз в 66-й.
2: 66-й, так.
1: Який профіль? Це в тебе з БПЛА пов'язано?
2: Ну, так, це батальйон безпілотних систем, так. Тому, ну, там все, що пов'язано. В основному це ці, скажіть, я скажу, вампіри, кажани, тобто бомбери ці крупні.
1: Ага. Добре, супер, прекрасно. Це те, що дозволяє зробити світ кращим.
2: Ну, так.
1: Дуже добре. І, власне, десь знайшлося місце для написання поезії.
2: Ну, я там уже сказав в тій частині, ну, що, якби, щоб ви мали на увазі, що я там письменник, туди-сюди, от, і так, і так. І мене почали десь, наприклад, ну, в певний час пройшов, і як дізналися, що я військовий і письменник, ті люди, які там знали мене або нові дізналися, вони почали запрошувати на різні поетичні події, як от форум військових письменників у Львові, наприклад, нещодавно був. То от. І якби на моєму командуванню нічого не залишалося, як мене відпускати, тому що це престиж теж нашого підрозділу, що це от поет у нас, він представляє на форумі військових письменників, розумієте? Тому якби моє напрацювання попереднє, воно зіграло мені якби на руку в цьому плані, що я можу поєднувати часом ці речі.
1: Я шукав от в цій збірці про степ. Дуже, до речі, раджу почитати. Збірка називається «Про степ», і вона надзвичайно прийняла мене не тільки описами природи і твого рідного Побужжя, але я шукав по роках, співставляв собі, чи ти змінився. Чи Сашко Обрій не заходить за Обрій, наприклад, після повномасштабки початку, чи змінилася твоя поезія, чи змінився твій якийсь погляд на світ? Я говорю це як суб'єктивно, тому що я всього лише пересічний читач. Скажу тобі, що ти не дуже змінився.
2: Ну, просто мене...
1: Моє враження до тебе, ну, відповідає тобі?
2: Ну, в принципі, так. Просто я вже, якби, як становлення моє пройшло давно, як поета, бо я 20 років вже пишу. От. А в війську я тільки 2 роки. Тому, якби, ясне діло, що чогось нового, окрім, можливо, сюжетів, там не буде. В плані техніки якоїсь, чи хто мене надихав, дай з поетів. Це вже все, я вже, якби, усталений поет в цьому плані. А, ну, звісно, що в тематиці з'являються військові вірші, але вони будуть в наступній збірці. А ці вірші, вони увійшли ще до того моменту, написані були, як я
1: війшов. Я бачу, бо тут 23-й рік. В принципі, коли говоримо про поезію, яка вже є початком повномасштабного вторгнення, тут я побачив такий більший розвиток драматизму. В тебе є там от те, що я би зауважив. І теж з'являються люди, які тобі не будуть. Мене дуже вразив вірш про маму. Та? Де ти не тільки просиш пробачення у мами, але й прощаєш маму. Це так, знаєш, це так незвично, тому що я коли от там читав, я так вау, звернув увагу одразу, так? І це цікаво. Розкажи про людей, які тобі близькі, хто тебе надихає?
2: Хто мене надихає? Чесно сказати, в мене життя трошечки таке, воно не є усталене життя звичайної людини, і мене постійно десь життя кидає то туди, то сюди, то там я пожив трошки, то там пожив. І ті люди, які знаходяться в даний момент довкола мене, ті події, вони й надихають. Коли я жив в Києві, в мене вийшло кілька збірок, в яких часто фігурують Київ, якісь київські події, київські люди. От. Коли я жив у Львові, ясне діло, що Львів надихав. От. Зараз у війську надихає. Тому конкретно, хто надихає, я думаю, що взагалі я дивлюся на обставини якісь, якщо це якісь цікаві і смішні обставини, або незвичні, я можу писати гумор. Це останні два таких мої жанри, які я тримаю останній час, це там гумор і пейзажна лірика, з елементами військової. От. Це якось я просто поки що уніфікував себе до цих двох жанрів. Поки в мене кохання якось великого не сталося, то я там не змінив.
1: Прибережи ці хотів запитатися тебе теж як автора про переклади, тому що будь-який автор, щоб він звучав потужно, а мені здається, зараз саме час поезії української в світі, вона дуже популярна, вона надзвичайно потрібна. Бо люди, які вразливі, вони хочуть дізнатися про нас засобом поезії, засобом літератури, мистецтва, театру, тобто десь на цьому рівні зустрітися з Україною, на рівні вразливості. Чи є твої переклади іншими мовами?
2: Поки що єдиний переклад точно готовий, про який я в курсі, це каталонською мовою, тобто це в Іспанії одна українка, яка дізналась про мою книжку з Фейсбука і замовила цю книжку. Вона, як виявляється, народилася, здається, перші 16 років прожила в Миколаєві, потім вона жила там в інших містах,

0: Один онлайн, одну зустріч 19 червня. Це з Німеччини волонтери. І вони запропонували перекласти, ну, можливо, це десь до 5 віршів перекладуть англійською, скоріш за все, це буде. От. Ну, це поки що я почав в цьому свій шлях, тому...
1: Ну, дай Бог, щоб це продовжилося, і голос Сашка Обрія, вона в різними мовами. Я це говорю абсолютно... Розуміючи той контекст, в якому ми зараз перебуваємо, бо насправді українська література зараз дуже динамічно розвивається. До речі, про розвиток літератури. Дуже багато людей пишуть. Лайфхак для молоді. Боюсь писати, але хотів би. Що робити? Соціальні мережі. Ти зустрічаєшся в соціальних мережах. Наскільки вони важливі, там, не знаю, TikTok, Instagram, інші?
0: Ну, насправді, дуже важливі, бо якщо тебе немає в інтернеті, зараз вік інформаційних технологій, то тебе немає в інформаційному просторі, значить тебе не існує. От, тому, якби, це важливо. А та що порадити молодим авторам? Якщо хочеться писати, то пишіть. І це завжди процес. Ніколи немає меж самовдосконаленню. От, і дуже часто, особливо перші роки, років 5-10, таке відчуття, ага, ти написав якусь там книжку, видав, пройшов рік, вона вже тобі не цікава, не актуальна, слабенька, значить, де розвиток, пиш наступну там книжку і так далі. Але, ну, все залежно від потреб. Справа в тому, що люди, поети, вони дуже різні потреби реалізують. Як мені сказала моя знайома, нагадала про мені про один, як мені казав іще один знайомий колись, про те, що каже, то я комплекс месії. От. Ну, тобто, я ніби, ну, беру на себе якусь месіанську функцію і з ролі такого наставника, щось в своїх віршах хочу якісь передати важливі теми там. А хтось просто це використовує як психолога, психіатра і починає виливати там свої якісь болі. От. Я намагаюся навпаки надихати людей свою. Ну, в мене з іншого місця воно твориться, там, якби від серця якось сказати. Тобто, коли мені погано, я або не пишу, ну, скоріш за все, в мене немає просто натхнення писати. Коли мені стає краще, веселіше, тоді я починаю писати. А хтось пише тільки тоді, коли йому погано і питає мене, а як мені писати, якщо мені все, якщо зі мною буде все добре, я не буду страждати.
1: Людина тоді підсвідомо, напевно, шукає ситуацію, де їй погано.
0: Так? Ну, так.
1: Або заганяє себе в такі речі.
0: Вона просто звикла писати зі стану страждання, і вона не знає, як писати зі стану натхнення, високого польоту, там, а що це, як. Кажу, та спробуй.
1: Але є і люди, які люблять читати лише про страждання.
0: Ну,
1: для них пишуть поети, які пишуть про страждання.
0: На кожен товар є свій покупець.
1: Абсолютно вірно. Я тобі дуже дякую за те, що сьогодні завітав до Дрогобича, в тебе ще буде зараз зустріч з твоїми шанувальниками, з шанувальницями. До речі, для кого пише Сашко Обрій? Для чоловіків, жінок, хто твій пересічний читач? Як би ти його охарактеризував, чи як він виглядає? Так,
0: за моїми спостереженнями, наприклад, в тому ж самому Фейсбуці, якщо взяти, Фейсбук аудиторія моя, це в основному жіночки старші за мене, або які годяться мені в основному в мами. Тобто років 60 такі жіночки, як це Бальзаковського, чи як це називається, віку, так там.
1: Угу. Це круто?
0: Ну,
1: це круто, тому що вони дуже чуттєво відчувають світ, і якщо ти викликаєш на їх довіру і якісь такі почуття, які їх надихаються, то це круто.
0: Це так. Ну, я можу, може, якийсь один хоча б вірш коротесенький.
1: А це на завершення, власне, хотів тебе попросити. Давай, вибери з цієї збірки про степ, вибери собі вірш, який би ти хотів прочитати.
0: Я зараз по пам'яті один вірш якраз прочитаю, він там якраз і бабуся згадується, називається «Чебрецевий цвіт». Справа в тому, що я люблю збирати чебрецевий цвіт, минулого року на Донеччині збирав, от, і те, що я привіз в Дрогобич, забув, правда, зараз з собою взяти, може візьму пізніше і ввечері вас почастую.
1: Ти залишив у готелі, так?
0: Так. То називається вірш «Чебрецевий цвіт», він написаний в сільській хатині, мені дозволили у 21-му році, коли я повернувся з Києва, бо я в Києві всього лиш після звільнення з атомної станції прожив 4 роки. І потім повернувся на Миколаївщину, мені запропонували пожити в селі, бо я якось думав, що б мені зробити, бо з батьками вже після 300 років трошки їде дах. От. Ну, ти знаєш, напевно. І мені запропонували в селі пожити, це була, можливо, навіть десь моя мрія, на природі, ближче, там, будиночку окремому. І я там зібрав чебрець, навесні поклав його сушитись на підвіконні, в мене народився цей вірш.

0: чебрецевий світ. На осонні, уздовж підвіконня, де бабуся дивилась на світ, тихо сохне під оком ікони чебрецевий розкошлений цвіт. Збирачова невидима праця, степовий запашистий привіт, простяглись рівним шаром в два пальці сонми сотень невидимих літ. Наче глипає пращур прабузький, давній грек, кіммерієць чи скит, крізь рожеву бусковість пелюстки на покуття святі образки. А бува, що в духмяному дусі, як забуду про час і про світ, позирає на мене бабуся з килимка чебрецевих сусвіть.
1: Це був Сашко Обрій і... Це був Літ Щебіт. Дякую вам всім за увагу. Дуже приємно бути в компанії поетів, військових, за що тобі окремо дякую, за те, що захищаєш нашу країну. І будемо чекати презентації разом з тобою і нових збірок. Дякую всім за увагу. Почуємось, побачимося тут на Літ Щебіт. Наступні випуски не пропустіть. Ми завжди будемо вам презентувати найкращих авторів і авторок, які є в Україні.
2: Подкаст «Літ Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги».

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.
1: Любов на весі не зважить.
2: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.